0: پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز زندگی گزار فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: جڑیوں چائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
0: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
0: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی ہدایت تے سندھ کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی جو ریلیوں لاڑکانو کمبر کنکوٹ کشمور خیرپور شاداد کوٹ مٹھی کوٹ غلام محمد اباوڑو تنگواڑی نو دیرو ڈوکری بین شہروں میں ریلیوں کڈیوں ویئیں. اگوانن چیو تو بھارت پاکستان جو پانی روکے رہو ہے, سندھو دریا کے روکن جی کہیں کے بھی اجازت نہ ڈنی ویندی. مودی بدھی چھڈے تو سندھو دریا تے پاکستان جو حق ہے, پانی تے دھاڑو قبول نہ ہے. بھبرلوئے میں معصوم بارن کے اغوا خلاف احتجاج کرن تا گرفتار تھل سونی پارس لیاقت جلمانی بین کے پولیس عدالت میں پیش نہ کیو. عدالت پارا پولیس تے سخت کاوڑ جو اظہار. گرفتار

0: تعلیم کھاتے جے ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیشن آفس میں کرپشن آڈیٹر جنرل جی رپورٹ میں چھرکائیندڑ انکشاف. آڈیٹ رپورٹ میں 1,92,00,000 کھان ودھیک جی کرپشن تھن جی تصدیق. رگو بن آفیسرن کے الاؤنسز کے نالے تے 46,00,000 روپے سان نوازو ویو. آڈیٹر جنرل آڈیٹ رپورٹ کاروائی لا سیکرٹری تعلیم کھاتے ڈاں موکلے چھڈی. رپورٹ موجب بن آفیسرن کے 9,19,000 روپیہ ایگزیکٹو الاؤنس, 28,25,000 روپے جو الاؤنس, 9,33,000 روپے جو پگار الاؤنس ڈنو ویو. آفس کی منتقلی تے 39,98,000. بلڈنگ کے بھاڑے کی مد میں 52,50,00,000 خرچ ڈیکھاروں ویو. آڈیٹر جنرل کے اعتراض تے بدل رپورٹ تعلیم کھاتے حوالے. حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف متاثر امیدوار نے شاگردن جو مارچ دھرنو. سندھ پبلک سروس کمیشن کی گڈیل چٹا بھیٹی 2024 کے نتیجن میں مبینہ میرٹ کی لتاڑ پورے فروری خلاف متاثر امیدوار نئے شاگردن جو احتجاج اگوان جائز مطالبہ تسلیم نہ کیا ویا تو احتجاج جو دائرہ ودھایا ویندو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: یار ہی گوڈن جو سور ہے چیل جو سور تو مجھے جان ہی کری چھڑی ہے. ہلن وہن ہر کم دکھیو لگے تو
3: تپوئی چھا انیا تئی فقیری اینل جیسے کریم استعمال نہ کئی تھی
2: نا یار چھا واقعی فائدہ کرے تھی.
3: بالکل ادا قدرتی جزن سا تیار کیل فقیری اینل جیسے کریم متاثر ہندا تے جلدی جذب تھی سور سوڈیم جسم جی نسن جی چھک ائی اکراہٹ ما آرام پہنچان میں مدد کرے تھی. چیل جو سور ہو جے گوڈن جو سور کندھ ائی کلن جی تکلیف یا ورزش کا پوئے چھک ہر حالت میں بہترین ساتھی فقیری اینلجیسک کریم
2: استعمال کیے کجے
3: رگو متاثر ہند تے ڈیاں میں 3-4 بھیرا نرمی سا لگائے ائی آرام جو احساس وچ ائی بدھ جے کرے عمرے یا حج تے ونن جو ارادو تھی تا فقیری اینلجیسک کریم ضرور پان سا گڈ کھنی ون جا.
2: واہ پوئے اڈی وٹھیندس
3: فقیری اینلجیسک کریم اڈی پانجی ویجی میڈیکل سٹور تا نالو وٹھی خرید کریو.
4: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن ارجنٹ جاری ہندوستانی فتنے جا چار دہشت گرد مارجی ویا سیکیورٹی ذریعے موجود مستونگ کے علاقے کرکوچا میں آپریشن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو آپریشن دوران دہشت گردن وٹا وڈی مقدار میں ہتھیار بے حد کیا ویا ہیں تیل ہے گیس پیدا کندڑ صوبن کے آئینی حق نہ دین آئین جی سنگین بھنکڑی ہے سندھ میں روزانی 3.70 ارب روپے جو تیل نکرے تو پر سندھ کے کچھ بھی نہ تو ڈنو وجے کمپنیوں کارپوریشن منافع کمائے رہیوں ہیں عوام بخ مری رہو ہے سینٹ کمیٹی کے چیئرمین ضمیر گھمرو چھو ہے تو وفاقی حکومت صوبن کے تیل ہے گیس جا پیسہ چھو نتی رہی رہی ہے ارڑائی آئینی ترمیم تے بھی عمل نتی رہو ہے سینٹ کمیٹی چھو تو غیر ضروری وزارتوں ختم کرے سالانہ 5000 ارب بچائے سکجن تھا سینیٹر جان محمد بلیدی چھو تو ملک کے مالی بحران میں کڈن لائے حکومتی خرچن میں واضح گھٹائی ضروری ہے قانون ٹوڑیندڑ ڈوہ کندڑ کے قانون کے کٹہرے میں پیش کرن پولیس کی ذمہ واری ہے سندھ پولیس کا جوان آفیسر بہادری سے دہشت گردی جو مقابلہ کر رہا ہے کراچی میں سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پولیس کی تربیت مکمل کندڑ نوجوانوں کے خطاب کندے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو تو صوبے میں امن کی ذمہ واری پولیس کی ہے دہشت گردی خلاف پولیس جو کردار سارا جوگو ہے پولیس

میرپور خاص میں آپ گات کندڑ شاگرد یعنی فہمیدہ لگاری جی فارز انک لائے ویل موبائل فون نیا تائیں کھلی نہ سگی وارسن جو انتظامیہ تے کیس لون جو الزام فہمیدہ جے والد انتظار امر عبدہ بھین مک فاطمہ اے مامے ڈاکٹر وسیم پریس کانفرنس کندے چے تے واقعے کے 3 مہینہ 24 ڈیاں گزری چکا ہیں پر انیا تائیں فہمیدہ جی موبائل فون جی فارنسک رپورٹ نہ آئی فہمیدہ جو ایک عام موبائل آئے جے کے اج کل جا باہر بھی کھولے ٹیکنالوجی دے وسیلے کھولے سکن دا فہمیدہ کے بلیک میل کرن لائے جیکا فیک آئی ڈی ٹھائی وئی ہوئی وہ بھی نہ کھلی سکی آئے یونیورسٹی انتظامیہ کروڑیں روپیہ خرچ کرن کرے خون لون چاہے تھی

0: قومی سیاست جو بیڑو، وفاق جو ساحل، قومی دھارا، ملکی معیشت جو گھمندر پھرندر تھی تھو۔ صوبائی اسمبلین کھا آلہ ایوانن تائیں پاور کوریڈور میں چھا فیصلہ تھی رہا ہے۔ اساں جی زراعت، صنعت، اساں جی افرادی قوت، اساں ٹھائنداسی مضبوط پاکستان۔ اقتصادی بحرانن جی آڑ
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے۔
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ۔

0: جڑیوں چائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
0: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
0: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: جڑیوں چائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس ہر روز قدرتی نکھار
1: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
1: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے
3: صبح

अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छॾिया, चार शहरी शहीद। खुजिस्तान अहवाज बंदर अब्बास करमान ऐं कशम ते हमला कया विया। सेंटका मूजिबि ईरान जी दिफ़ाई सलाहियतनि ते हमला कया विया आहिनि। ईरान जो बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी वार। बहरेन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे ते हमला। पाकिस्तान इनकलाब मूजिबि बहरेन में एमेज़ॉन जो डेटा सेंटर तबाह कयो आहे। نائب وزیر اعظم اسحاق تارچی قبرستان میں ایرانی بڑے وزیر عباس عراقچی سے ملاقات بھی طرف لاگاپن سمیت خطے کی صورتحال تے گال بول اسحاق کار پارا خطے کی تازی صورتحال تے گھٹتی ظاہر اسلام آباد معاہدے تے عمل زور لائے زور بھرو ایرانی بڑے وزیر عباس عراقچی پارا خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی واقعات مینی اخباروں جو موجودہ صورتحال تے رابطن میں رہن تے اتفاق عباس عراقچی چھو ہے تو امریکہ کی سدھی ریت مداخلت اپنا ہرموز کی سلامتی کے خطرے میں ویٹو ہے۔ اسلام آباد معاہدے بعد امریکی حملن ثابت کیا تو واشنگٹن معاہدہ توڑیندڑ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کے فور اسٹار جنرل کے عہدے سے ترقی دے چی۔ ترقی بعد لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر۔ عامر رضا کے فور اسٹار جنرل کے عہدے سے ترقی ملن سے وزیر اعظم پارا وادھائیں نئی ذمہواری ملن سے نیک خواہشن جو اظہار بھی کیا۔ سیکیورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن العظم جاری۔ ہندوستانی فتنے جا چار دہشت گرد مارجی ویا۔ سیکیورٹی ذریعے موجب مستنگ کے علاقے کھڈ کوچا میں آپریشن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویا۔ آپریشن دوران دہشت گردن وٹا وڈی مقدار میں ہتھیار بھی ہتھ کیا ہیں۔ تیل گیس پیدا کردڑ صوبن کے آئینی حق نہ ڈیئن آئین کی سنگین بھجکڑی ہے۔ سندھ میں روزانی 6.70 ارب روپے جو تیل نکرے تو پر سندھ کے کچھ نتو ڈنو وجے۔ کمپنیوں اور کارپوریشنس منافع کمائے رہی ہیں، عوام بک مری رہی ہے۔ سینٹ کمیٹی کے چیئرمین ضمیر گمرو چکا ہے تو وفاقی حکومت صوبن کے تیل گیس کا پیسہ چھو نہ ڈی رہی ہے۔ اڑی آئینی ترمیم تے بھی عمل نہ تھی رہا ہے۔ سینٹ کمیٹی چھو تو غیر ضروری وزارتوں ختم کرے سالیہ 5,000 ارب بچائے سکن تھا۔ سینیٹر جان محمد بلیدی چھو تو ملک کے بالی بحران میں کٹن لائے حکومتی خرچن میں واضح گھٹتائی ضروری ہے۔ نیب کیس بدھن جو اختیار اساں جو نہ ہے۔ نیب کیسن میں ضمانت والن درخواستن ایں اپیلن تے بدھڑی وفاقی آئینی عدالت کندی۔ سپریم کورٹ فیصلو جاری کرے چھڈیو۔ سپریم کورٹ دی جسٹس محمد علی مظہر دی سربراہی میں 3 رکنی بینچ فیصلو جاری کیو۔ فیصلے موجب نیب کیسن میں ضمانت بابت ہائی کورٹ سے جے فیصلن خلاف اپیلوں بدھن جو اختیار سپریم کورٹ جو نہ پر وفاقی آئینی عدالت جو ہے۔ نیب کیسن جو سموریوں اپیلوں وفاقی آئینی عدالت داں منتقل کی ہیں۔ قانون توڑیندڑ ایں ڈوہ کندڑ کے قانون کے کٹڑے میں پیش کرنا پولیس کی ذمہ واری ہے۔ سندھ پولیس کا جوان ایں آفیسر بہادری سے دہشت گردی جو مقابلہ کرے رہا ہیں۔ کراچی میں سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پولیس کی تربیت مکمل کر جوانن کے خطاب کندے وڈے وزیر فواد علی شاہ چھو تو صوبے میں امن کی ذمہ واری پولیس کی ہے۔ دہشت گردی خلاف بھی پولیس جو کردار سارا جگو ہے۔ پولیس تربیت کے بہتر کرن سے گڈ جدید ہتھیار ایں ٹیکنالوجی بھی ڈنی ویندی۔ مرسوں سندھو نہ ڈسوں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری کی ہدایت تے سندھ کے مختلف شہروں میں پیپلز پارٹی جو ریلیوں تڑکانو کمبر کند کوٹ کشمور خیرپور شتاب کوٹ مٹی کوٹ غلام محمد اباوڑو تنگواڑی نو دیرو ڈوکری ڈگڑی لکی غلام شاہ ٹل رتو دیرو کمبر سندھڑی وارے میں بھی پی پی پارا ریلیوں کٹھی ہوئیں۔ کڑی یاسین نصیر آباد فقیر آباد کبو سعید خان میں بھی ریلیوں کٹھی ہوئیں۔ ریلین میں بھارت ہے مودی خلاف نعرے بازی کی ہوئی۔ اخبارن چھو تو مودی بدھی چھے سندھو پانی کے دھاڑو کی بھی صورت میں قبول نہ ہے۔
बबलू में मासूम ॿारनि जे अफ़वाह ख़िलाफ़ एहतजाज करण तां गिरफ़्तार थियल सुहिणी पारस ॾिया कचल बाणीअ ॿियनि खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत पारां पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त पुरमन एहतजाज ते तशदुद इंसानी हक़नि जे ख़िलाफ़ आहे, ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे अदालत में पेश न कयो वियो त DIG खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो वेंदो। बबलो धरणे ते पुलिस

نواب شاہ میں ایف آئی اے جو ضلع پاسپورٹ آفس سے چھاپو، کرپشن کے الزام ہیٹ کلارک توقیر راجپوت ایم گرفتار، ایجنٹ عبد الحلیم لاکھو ڈیٹا انٹری آپریٹر معشوق علی کے بھی گرفتار کیا ویو، ایف آئی اے عملدارن موجب اہلکار پاسپورٹ ٹھہرائن لائے درخواست گزارن کا رقم وصول کرے رہا ہوا۔ شداد کوٹ ہے کبو سعید خان تعلقن دے سبورن شاخن میں زرعی پانی جی کوٹ خلاف احتجاج، سندھاری آبادگار اتحاد پارا ایم ایٹ موٹر وے تے دھرنو، آبادگارن موجب دریا جی سسٹم میں پانی موجود ہے، کوئی بھی پانی نہ پیو دنو ونے، شاخن کے پانی فراہم کرے کوٹ ختم کئی ونے۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کے فور سٹار جنرل جی عہدے تے ترقی دے چھڑی، ترقی بعد لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر، عامر رضا کے فور سٹار جنرل جی عہدے تے ترقی ملن تے وزیر اعظم پارا وادھائیوں، نئیوں ذمےواریوں ملن تے نیک خواہشن جو اظہار۔ سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن العظم جاری، ہندوستانی فتنے جا چار دہشت گرد مارجی ویا، سیکورٹی ذریعن موجب مستونگ کے علاقے کھڈ کوچا میں آپریشن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو، آپریشن دوران دہشت گردن وٹھاں وڈے مقدار میں ہتھیار بیت کیا ویا ہیں۔ تیل ا گیس پیدا کندڑ صوبن کے آئینی حق نہ دین آئین کی سنگین بھنجکڑی ہے، سندھ میں روزانی 3.70 ارب روپئے جو تیل نکرے تو، پر سندھ کے کچھ نتو ڈنو وجے، کمپنیز کارپوریشنز منافع کمائے رہی ہیں، عوام بخ مری رہو ہے۔ سینٹ کمیٹی کے چیئرمین ضمیر گھمرو ہے تو وفاقی حکومت صوبن کے تیل ا گیس جا پیسہ چھو نہ پی دے، ارڑی آئینی ترمیم تے بھی عمل نہ تھی رہو ہے۔ سینٹ کمیٹی چھو تو غیر ضروری وزارتوں ختم کرے سالانہ 5000 ارب بچائے سکجن تھا، سینیٹر جان محمد بولیدی چھو تو ملک کے مالی بحران میں کڈن لائے حکومتی خرچن میں واضح گھٹتائی ضروری ہے۔ نیب کیس بدھن جو اختیار اساں جو نہ، نیب کیسن میں ضمانت وارن درخواست وفاقی کندی، سپریم کورٹ فیصلو جاری کرے چھڈیو، سپریم کورٹ جے جسٹس محمد علی مظہر جی سربراہی میں ٹرکنی بیچ فیصلو جاری کیو، فیصلے موجب جی فیصلن خلاف اپیلوں بدھن جو اختیار سپریم کورٹ جو نہ پر وفاقی آئینی عدالت جو ہے، نیب کیسن جو سموریوں اپیلوں وفاقی آئینی عدالت دا منتقل کی وجن۔

نواب شاہ میں ایف آئی اے جو ضلع پاسپورٹ آفس تے چھاپو کرپشن کے الزام ہیٹ کلارک توکی راجپوت بیا گرفتار ایجنٹ عبدل حلیم لاکھو ڈیٹا انٹری آپریٹر معشوق علی کے بھی گرفتار کیا ویو ایف آئی اے عملدارن موجب اہلکار پاسپورٹ ٹھہرن لائے درخواست گزارن کا رقم وصول کر رہا ہوا

خارج چه دہشت گردن جو خیبر پختونخوا کے علاقے ٹانک میں پولیس چیک پوسٹ سے بوسلانو حملوں 15 جوان شہید سیکورٹی فورسز کی وقسر اسرائیلی کاروائی دہشت گردن جا ناپاک ارادہ ناکام بنائے چڑیا جوانن غیر معمولی جرت پیشے ورانی مہارت سے فرار تھیندڑ 12 خارجین کے جنم بیڑو کرے چڑیو آئی ایس پی آر موجب دہشت گردن بارود سے بھرل گاڑی چیک پوسٹ کی حفاظتی بت سے ٹکرائے چڑی نتیجے میں 15 بہادر جوانن شہادت جو جام نوش کیا شہید تھیلن میں 12 فوجی جوان و پولیس اہلکار بیلے کھاتے جو ایک آفیسر شامل ہیں بین دہشت گردن کی گولا خاتمے لائے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے بلاول سائیں کاوڑ نہ کجو ہی کشمور نہ پر کشمیر میرپور خاص نہ پر میرپور ہے سیاست میں ہلکن پھلکن جملن جی دیوٹ تھن گرجے پر ویڑ نہ تھن گرجے نون لیگ کا سوائے بے کیں بھی کشمیر لائے کچھ بھی نہ ہے کہو میرپور سمیت سموری کشمیر کی تقدیر بدلائے چڑیندی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جو میرپور میں چون جل جگہ خطاب نواز شریف چھ آزاد کشمیر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوجن گرجے دل کینسر جو اسپتالوں بھی قائم تھن گرجن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کرنے چاہو تھا آزاد کشمیر کی چونڈ میں نون لیگ بھرپور نمونے کامیابی مانی دی کشمیر میں سب کچھ ہے رگو ایک کھوٹ ہے تو نواز شریف کی حکومت نہ ہے کشمیر میں وسیلن جذبے کی کھوٹ نہ پر بہترین انفراسٹرکچر کی کھوٹ ہے آزاد کشمیر میں نون لیگ سبنی کا کوئے کھڑی ونی پاکستان میں ایک منصوبے تحت دہشت گردی تھی رہی ہے پاکستان میں تھیندڑ دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے پاڑیسری ملک کے بھی سمجھائن کی کوشش کرے رہا ہوں بلوچستان بابت ورکشاپ کے خطاب کرتے وزیر اعظم شہباز شریف چھوائے تو افغان رجیم دہشت گردن کے روکن میں ناکام ہیں سبنی کے گرجی دہشت گردی جو مقابلہ کرنا پوندو بلوچستان کی حکومت سدائیں وفاق کی مضبوطی لائق کم کیا ہے بلوچستان کی ترقی ملکی ترقی سے گنڈیل ہے خطے میں امن کے قیام لائے پاکستان جو کردار دنیا کے ساموں ہے فیلڈ مارشل آصف منیر اسحاق ڈار جو کوششوں سارا جو بھی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے سب کا وڈے ڈیٹا سینٹر اسکائی 47 کراکرم ہائی ون جو افتتاح کرے چڑھو ڈیٹا سینٹر کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈیٹا ہوسٹنگ ڈیجیٹل خدمت لائے مضبوط بنیاد فراہم کدو سینٹر ہتھرادو ذہانت مشین لرننگ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ جو گرجوں پوری کرنے کی صلاحیت رکھے تو وزیر اعظم شہباز شریف ہے تو مارکا حق میں کامیابی ملکی تاریخ جو عظیم ترین لمحہ ہو ڈکھائین چیلنجز جو حوصلے سے مقابلہ کرے تب مارکا حق جڑا تاریخی کارنامہ جنم وٹن لاگی تو محنت اڑن عظیم منصوبن کے حقیقت جو روپ دینی ہے اسکائی 47 جڑا منصوبہ پاکستان کے مستقبل کی ضمانت

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: احتجاج کندڑن تے کیس داخل کرے چھڈیو سرکار جی فریاد تے داخل کیس میں 15 سنجاتل ہیں 20 انجاتل جوابدار نامزد سنجاتل جوابدارن میں حمزہ علی چانڈیو گلشہر اجڑن شکیل گانگرو عبدالجبار بنگریو میران کوسو امین مسرور ہیں پرویز گانگرو شامل شمس لاکھو ساجد گوپانگ سعید سولنگی انیس ہیں رفیق گانگرو بے جوابدارن میں شامل ایک ڈی اگ سندھ یوتھ ایکشن کمیٹی پارا بابل دھرنے تے پولیس چڑھائی خلاف احتجاج کیا ہو حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے نتیجن خلاف امیدوارن جو دھرنو داؤد پوٹا لائبریری کا ریلی کڈی سندھ پبلک سروس کمیشن کی آفس آڈو دھرنو ہو سیاسی سماجی اگوانن وکیلن کی وڈی انگ میں شرکت ایس پی ایس سی خلاف نعرے بازی اگوانن ہے سندھ پبلک سروس کمیشن 2024 کے نتیجن میں میرٹ کے نظر انداز کرے اہل امیدوار سے ناانصافی کی ہے سمورے امتحانی عمل کی آزاد غیر جانبدار شفاف جانچ کرائی وی حالانی برسان فرمزاحمت سے کھانو ٹواسی ٹرک ڈرائیور قتل وارسن جو انڈس ہائی وے لاش رکھی دھنو وارسن جو چوڑا ہے تو ٹرک ڈرائیور اجاز کوسو کے موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند فورو گولی ہنی قتل کیا پولیس نہ پوسٹ مارٹم کیا نہ ہی کیس داخل کیا نوٹس ورتو وی
1: ماکھے اللہ جو آسرو ایوئی بچو ہوئو ہے مغور انہی جی دھیڑیا ہے پٹران انہی جا بچڑا پالا ماں پانجا پالا مجھے اپیلا شکار پر دے ایس بی کے میاں جے گھٹ صوبے دا رکھے تا ماں سے عدالت کن اللہ گوا تھو ماں بیند کانے ویندم مجھے اللہ جو نالو تھو ماں سا ہمر دستی کہو اپیلا جائی بھی بدے ماں مسکین آیا ماں کھائن کا ماں کے انو کونے ماں جو بچو موٹا ہے
0: میرپور بوڑو واسی نوجوان خانپور میں دے موبینہ تو رگوا تھی ویو معذور پی پارا پوٹا جی بازیا بھی لائے اپیل نوجوان رمضان بوڑو 6 لاکھ روپیہ کھڑی خانپور ونی رہے ہو تو رستے میں گم تھی ویو وارسن موجب نوجوان کے اغوا کیا ویو ہے کیس بازیاب کرایا ویو

0: السلام علیکم ناظرین، ٹائم نیوز میں بھلیکار مایا قاضی رابیل. ہیڈ لائنز ہم ایڈیٹ ہوں، تفصیلی خبروں شارٹ بریک.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جڑیوں چائےوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس، ہر روز قدرتی نکھار.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے، جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں، خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
4: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
4: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Welcome to Time News Studios. You are watching 9 p.m. Bulletin.
5: وزیر اعظم شہباز شریف ایں فیلڈ مارشل آصف منیر اسلام آباد میں اسکائے 47 ڈیٹا سینٹر کراکرم ون جو افتتاح کرے چھڈیو ڈیٹا سینٹر کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈیٹا ہوسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل خدمتوں لائے مضبوط بنیاد مہیا کندو تقریب کے خطاب میں وزیر اعظم چھو تو اسکائے 47 منصوبے کے مضبوط سیکیورٹی مہیا کندو ڈکھیائن چیلنجز جو ہمت سے مقابلہ کریوں تو حق کے مار کے جڑا تاریخی کارنامہ جنم وٹھندا ہیں فیلڈ مارشل جے دورس قیادت کے بیٹا پیش کریوں تھا اسکائے 47 جڑا منصوبہ پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں اسا متحد کم کریوں تو کو بھی مقصد حاصل کرنا دکھیو نہ ہے

ایران عراقی وزیر اعظم مسئلے پیش کل امریکی جنگ بندی جی تجویز رد کرے چھڑی عارضی جنگ بندی قبول نہ کرن جوگی قرار امریکی اخبار جی رپورٹ موجب ایرانی اختیارن چھو تا ایرانی سرکار عارضی معاہدے میں دلچسپی نتی رکھے آچ میں اپنے ہربوس جے کنٹرول جو مسئلہ بھی حل نہ کہو ہے رپورٹ موجب ایرانی پرڈے وزیر عباس عراقچی چھو تا عراقی وزیر اعظم واشنگٹن دورے بابت پانچ رائے خیالن کا آگاہ کیا ایران امریکہ میں اگوئی گھنا ٹیاکڑ موجود ہیں مسئلہ نیاپا پچان جو نہ پر امریکہ کے روی جو ہے جے کو غیر منطقی لالچ ہے دبا وجن تے بدل ہے عراقی وزیر اعظم واشنگٹن کے دورے کا پوئے تہران پتو ہیں ایرانی قیادت سے ملاقاتوں کیوں رپورٹ موجب امریکہ پارا جنگ بندی کی آچ جا مکمل تفصیل سامنے اچھی سکیا

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی ایرانی پردے وزیر عباس عراقچی سے ملاقات، علائقائی امن لائے سہکار جاری رکھنا، اسلام آباد مفاہمت کے اگتے ودھن تے زور، شنگھائی سہکار تنظیم کے پردے وزیرن کے اجلاس کے موقع تے ملاقات تھی، خطے کی موجودہ صورتحال تے خیالن کی ڈے وٹ کی وئی، بنی اگوانن گڈل دلچسپی کے معاملن تے ویجا رابطہ مشاورت جاری رکھن تے اتفاق کیا، علائقائی امن استحکام گڈل خوشحالی لائے گڈجی کم کرنے کے عزم جو بھی اظہار،

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی ایرانی پرڈے وزیر عباس عراقچی سے ملاقات علائقائی امن لائے سہکار جاری رکھنا اسلام آباد مفاہمت کے اگتے ودھن تے زور شنگھائی سہکار تنظیم کے پرڈے وزیرن کے اجلاس کے موقع تے ملاقات تھی خطے کی موجودہ صورتحال تے خیالن کی ڈیوٹ کی وئی بنی اگوانن گڈل دلچسپی کے معاملن تے ویجا رابطہ مشاورت جاری رکھن تے اتفاق کیا علاقائی امن استحکام گڈل خوشحالی لائے گڈجی کم کرنے کے عزم جو بھی اظہار